0: na wade abuwa se de beya yes. Mwa nyayi eye nantwinyan ewo mpotemu ono ebeko enkan
1: I'm Roberts I'm ti omu na agi omu sika omu de ni nyama omu koto ye ni ni agi sika ni nyina e to de bi omu sia mframa wo be nwa na ebi ahwe ne nwa eno ne kama kuma na me ne mi ni abema ye ka se ese se ye protect ye nkrofo na ye protect ye nantwie a livestock a warrior district mu na fe yape adwuma ya bi adwuma ma e man bunu especially ye ma me no ene e free na e next week ko no mo be di dam ye no e wo ko wa from place north ye di da wa ha e ya wa de bia o ko da ni ya wa da na e fie da pe ne twu na me menda enti me ma me no Bibi, ebe tumu wa ha. Enti nesye memenda, mi yufu no, sena na mi bra ni kaya no, wudi nentye kure buke mwa, e iska bebri. Yebe fankro fwo, security wa ha. Eni, bibi bebre, yebe bwa, tricycle fwo ni moto fwo, mubenye juma ye. Enti yutu no, misremu, yenka ya kuma, enti ye yem. Enyuma de bebre ewo kwamu eba
0: wi eye piawo ye kwawu afram prince north mansin krachi onmonyamfo kit mawisi baba nawo enade atudwa akyerese obebie nyuma maabuo mso ho amema bu no enye bi aye twom nkoma komanto om ye mbambo ho nsem so eyade ebekoso ewudwa womu ebie na omanfo atimi adidwa anopa awia anwumre na omo atimi adino enefua mienu awona atwedi mo ya chese babwa ama bibia atimi akoso eti wei ane anohoba mensin krachi wode eto ne manfo enu yenyana nsemi so na yana wase anopa awo yensempa adwumadi so se wafam yen waso na wetimi atie yen kasebo a yede ebesom yensempa eso nom yabre aso ese ebesore yekasebo yi so a na yedane afide ni nyina ede ama kwame apia kubi Mr. Speaker ene na pamfo womo ebetena se enkosi se nundu ebebone nsem no dɔso ena womo no eba bidi ehɔ enkɔbɔ nso akonya ese obeba dwedi ni so edward dwenkyerɛ aba ujani om life on facebook nso a obe like page no ache na unia bi nso atime anya bi eno ayunia 95.1 fm ehɔ ena kasi nso yɛde fi mountain 96.1 fm so unia bi tie ewo eyɛ akuapem adukrom ewo apiamantem wo okɔ akuapem dɔfo so a na ate se old mango ase information center e wo honom no onabu kwasi amoa na ye adaroma anope wo sode ama otwatu mu se de be yo manfo a wo mo e wo honso ebenya bi etie ko onuaonline.com e ho ye online portal e ho ni ba bi a wo kokin kan sam ni nyina ye de akogu ono e de ama facebook no e da so igina so a wo beba na wetimi abehwe bi e fam na na jaw opare mama wo ache ama mu enitie sabe de ye nsempa edwumade no Mr. Speaker, and then a pamphlet, and the a twat work with his nundu ebebo.